آزاد فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کے ساتھ, جو آواز ہے وہ چتلکر یعنی کہ سی رام چندر کی ہے اور ابھینیتری ہیں مینا کماری. ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ہندی سنیما کے ایک ایسے یگ پروش جنہوں نے پردے پر عام انسان کے سنگھرش اور سوابھیمان کو جیونت کیا. ان کا بلند ویکتتو اور چمبکی ابھینے درشک

اس گیت کے لیے ہمارے پاس فرمائش آئے ہیں پادو ویلیج املوریم ویسٹ جٹھنگا ہلز میگھالیہ سے. گیت کو سننا چاہتے ہیں لبانومون پوتھمی, ان کے دوست ہیں الیک سالندر, یوکیما مولاد, سریکا سمیر, کیروت مکیم. فلم کا نام ہے میں کھلاڑی تم ہناڑی. رانی ملک کے لکھے اس گیت کو سنگیت دیا ہے انو ملک نے, اور گیت کو گا رہے ہیں انو ملک اور علیشہ چنائی.